0: صدر راہل سونونے کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر سونونے نے انتباہ دیا کہ ایندھن کی قلت دور کر کے قیمت میں کمی نہیں کی گئی تو تحریک مزید تیز کی جائے گی. پارٹی کی جانب سے ضلع کلکٹر کو محضر بھی پیش کیا گیا. دھاراشیو میں ضلع صدر امیش راجے نمباڑکر کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا. جالنا ضلع میں ایک قدیم مکان کی دیوار منہدم ہو جانے سے دو نابالغ بچوں کی موت واقع ہو گئی. امبڑ تعلقے کے گھنگرڈے حد گاؤں میں کل یہ حادثہ پیش آیا. یہ دونوں بچے بکریوں کے لیے درخت کے پتے توڑ رہے تھے کہ مخدوش مکان کی دیوار گر گئی جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی. پربھنی ضلع میں کلیان نرمل قومی شاہراہ پر ایک خانگی بس اور ٹو ویلر کے درمیان ہوئے حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے. یہ حادثہ کل شب پیش آیا. حادثے میں ہلاک ہونے والے چاروں نوجوانوں کا تعلق مانوت سے بتایا جاتا ہے. قومی تحقیقاتی ادارے این آئی اے نے کل ملک بھر میں 12 مقامات پر چھاپے مار کر متعدد افراد سے تفتیش کی. اس کاروائی میں چھترپتی سمبھاجی نگر کے والوج علاقے سے ایک شخص کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کیے جانے کی بھی بات سامنے آئی ہے. مراٹھا ریزرویشن اور دیگر مطالبات کے لیے بھوک ہڑتال کے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کے موقف کا اظہار منوج جرانگے پاٹل نے کیا ہے. انتروالی سراٹی میں کل ریاستی وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل اور رکن اسمبلی پرساد لاڈ کے ساتھ ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. تاہم جرانگے نے کہا کہ تحریری تحقن اور سرکاری حکم نامہ موصول ہونے پر آج صبح بھوک ہڑتال سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا. محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ ایل نینو کے اثرات کے باعث اس سال جنوب مغربی مانسون اوسط سے کم 90% رہے گا. محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل مرتیونجے مہاپاترا اور وزارت ارضی سائنس کے سیکرٹری ڈاکٹر روی چندرن نے کل نئی دہلی میں مانسون 2026 کے دوسرے مرحلے کی طویل پیشگوئی جاری کی. ان کے مطابق جون سے ایل نینو کے اثرات میں اضافہ متوقع ہے اور وسطی و جنوبی ہندوستان میں بارش کا تناسب کم رہنے کا امکان ہے. کپتان شبھمن گل کی جارحانہ سنچری کی بدولت گجرات ٹائٹنس نے آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے. کل نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے میچ میں گجرات نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے شکست دے دی. راجستھان کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 214 رن بنائے. تاہم گجرات کی ٹیم نے یہ ہدف 19ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا. 53 گیندوں میں 104 رن بنانے والے شبھمن گل کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا. کل ٹورنامنٹ کا فائنل گجرات اور رائل چیلنجرز بنگلورو کے مابین کھیلا جائے گا. موسم ریاست میں کل وردھا میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 46.8°C درج کیا گیا. مرٹھواڑہ میں پربھنی میں 42.4°, ناندیڑ میں 42.6°, اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں درجہ حرارت 41.4°C درج کیا گیا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. نیٹ پیپر افشا ہونے کے معاملے میں غلطیوں کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے, عدالت عظمیٰ کا مشاہدہ. مستقبل میں مہاراشٹر عالمی سطح پر اے آئی کی قیادت کرے گا, وزیر اعلیٰ کا اظہار اعتماد. قانون ساز کونسل کی 17 میں سے 15 نشستوں کی تقسیم پر مہا وکاس آگاڑی کا فیصلہ. اور گجرات ٹائٹنز آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں. اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اس کے بعد ہمارا اگلا مراٹھی نیوز بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا.
1: एफ एम बैंड 102 MHz आणि 229 meters अर्थात 1305 kHz वर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी परभणी केंद्र. सकाळचे 9:11 झाली आहेत. आता प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी हा सदाबहार हिंदी चित्रपट गीतांचा कार्यक्रम.